0: 亲爱的听众朋友，你知道心理健康也可以健身吗？社区心理卫生中心就像心理健身房，想要参加心理讲座，想增加心理健康知识，或是想找人聊聊，都可以来找我们02-3393-7885陪伴你，也可以上心卫中心 FB 粉专获得最新资讯。以上内容由台北市政府卫生局提供。
1: 大家好，我是士林地检署检察长王以文。115年地方公职人员选举将于11月28日投票。如果发现贿选，检警一定查，一定办。检举贿选，全民一起来。检举请打0800-024-099，0800-024-099，拨通后请按4。
2: 以上内容由台湾士林地方检察署提供。
3: 高友夫朗都十八岁，家庭支持财神计。
4: 听家高伯夫妇持续口胎，又已经贴每张的最高7000元，各种子免学费，私立泰转学费，补出最高35000元。
3: 还有后代利息再调高，黑小布贴每学期5000到7000元，幸福好上的加码1.5P。
5: 支持不总团，又以少负担。
4: 以上广告由高友夫提供。
6: 台北广播电台，北台湾 FM93.1 都会资讯频道 ，AM1134 Ohio 原住民频道，听见台北的声音，台北 Radio。
7: 现在时间0点整。
8: 请听由中央广播电台制作、台北广播电台播出的越南语节目。
9: Sau đây xin mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt được phát sóng trên đài phát thanh Đài Bắc do Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI thực hiện. Xin chào, hoan nghênh các bạn đến với chương trình gặp nhau cuối tuần với các nội dung rất là phong phú. Nào trước tiên chúng ta cùng đón nghe chuyên mục tin vắn lao động nước ngoài nhé.
10: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc. Mời các bạn theo dõi mục tin vắn lao động nước ngoài.
11: Khiên Nhi xin chào các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục tin vắn lao động. Trong chuyên mục của ngày hôm nay, xin mời các bạn đón nghe hai thông tin như sau. Cảnh sát miêu lực bị nghi gian lận tập thể để nhận tiền thưởng truy bắt lao động di trú mất liên lạc. Viện kiểm sát đề nghị tạm giam 2 người, cho bảo lãnh 3 người. Số liệu giám sát trứng mũi ở Đài Nam tăng, cơ quan chức năng mạnh tay kiểm tra và đã lập 271 biên bản xử phạt. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Từ tháng 3 năm 2024, một cảnh sát họ Trần thuộc Cục Cảnh sát huyện Miêu Lực trong thời gian giữ chức trưởng đồn cảnh sát Thông Lỗ thuộc Chi Cục Cảnh sát Miêu Lực bị nghi liên quan đến vụ việc gian lận tập thể trong nhận tiền thưởng truy bắt lao động di trú mất liên lạc. Gần đây, Viện Kiểm sát địa phương Miêu Lực đã tiến hành điều tra và đề nghị tạm giam ông Trần cùng một cảnh sát họ Tăng. Vụ việc bắt đầu khi Chi Cục Cảnh sát Miêu Lực nhận được đơn tố giác

tự tiến hành kiểm tra nội bộ, sau đó báo cáo lên phòng đạo đức cảnh chính của Cục Cảnh sát huyện và chuyển hồ sơ cho cơ quan công tố điều tra. Cảnh sát họ Trần được điều chuyển khỏi chức vụ trưởng đồn Thủng Lỗ vào tháng 6 năm 2025 và chuyển sang làm cảnh vụ tại Trung tâm Chỉ huy Nghiệp vụ của Cục Cảnh sát huyện. Gần đây, Cục Cảnh sát huyện cho biết, những người liên quan đã bị xử lý kỷ luật, điều chuyển địa bàn công tác và đưa vào diện theo dõi, đánh giá đặc biệt. Đồng thời, các cán bộ quản lý có liên quan cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm vì thiếu giám sát và có thể sẽ bị điều chuyển khỏi các chức vụ quản lý. Cảnh sát cũng nhấn mạnh, đối với các vụ việc cảnh sát vi phạm pháp luật và kỷ luật, cơ quan luôn giữ lập trường, vi phạm của cảnh sát sẽ do cảnh sát xử lý, không oan sai nhưng cũng không dung túng, đồng thời thực hiện nguyên tắc không che giấu, không bao che, không bảo vệ người sai phạm. Nếu phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, sẽ xử lý nghiêm minh nhằm làm trong sạch lực lượng và bảo vệ uy tín ngành cảnh sát. Theo tìm hiểu, tại xã Thủng Lỗ có nhiều nhà máy tập trung trong khu công nghệ Thủng Lỗ, khu công nghiệp Thủng Lỗ và khu công nghiệp Trung Xuyên. Trong thời gian làm trưởng đồn, ông Trần bị nghi đã câu kết với một nữ phiên dịch viên để lừa những lao động nước ngoài mất liên lạc có ý định ra đầu thú. Họ sắp xếp để cảnh sát tuần tra phát hiện và bắt giữ những lao động này. Từ đó, bị nghi gian lận để nhận tiền thưởng theo quy định của Bộ Lao động. Đối với việc xử lý các trường hợp vi phạm luật dịch vụ việc làm, mỗi lao động di trú mất liên lạc bị bắt giữ mang lại khoản tiền thưởng là 2.000 đại tệ. Các lao động di trú ban đầu tin rằng việc tự nguyện ra đầu thú sẽ giúp họ có thể nhanh chóng được về nước và giảm mức xử phạt. Tuy nhiên, khi đến trung tâm thu dung của sở di dân, họ mới phát hiện mình bị ghi nhận là bị cảnh sát bắt giữ chứ không phải tự đầu thú. Họ đã phải nộp các khoản tiền phạt lớn và phải tự chi trả vé máy bay để về nước. Chính từ đây, vụ việc mới bị phanh phui. Sau quá trình thẩm vấn, Viện Kiểm sát đã căn cứ theo luật trừng trị tội phạm tham nhũng để đề nghị tạm giam cảnh sát họ Trần và cảnh sát họ Tăng. Ba cảnh sát liên quan còn lại được bảo lãnh tại ngoại với số tiền từ 60.000 đại tệ cho đến 100.000 đại tệ. Tiếp sau đây là thông tin thứ hai. Gần đây, thành phố Cao Hùng đã ghi nhận ca sốt xuất huyết lây nhiễm trong nước đầu tiên của năm nay. Mặc dù lịch trình di chuyển của bệnh nhân chủ yếu ở khu vực Cao Hùng và Bình Đông, sau đó, Cục Y tế thành phố Đài Nam cho biết, Đài Nam và Cao Hùng thuộc cùng một khu vực sinh hoạt liên kết chặt chẽ, đồng thời số liệu giám sát bằng 7 dụng muỗi đẻ trứng ở tại Đài Nam gần đây cũng có xu hướng tăng nhẹ, nên cũng phải tăng cường công tác phòng chống muỗi ở tại Đài Nam. Cục Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, Đài Nam ghi nhận tổng cộng 3 ca sốt xuất huyết nhập cảnh từ nước ngoài. Hiện nay đã bước vào giai đoạn then chốt của công tác phòng chống sốt xuất huyết. Theo kết quả giám sát từ các 7 dụng muỗi đẻ trứng, trong giai đoạn từ ngày 4 tháng 5 cho đến ngày 10 tháng 5, tổng số trứng muỗi thu được là 44.294 trứng, tăng 24.462 trứng so với kỳ trước. Tất cả các khu vực giám sát đều ghi nhận xu hướng tăng. Cục Y tế Đài Nam cũng cho biết, từ tháng 4 hàng năm, Đài Nam áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với các vật chứa nước được phát hiện có lăng quăng hoặc muỗi truyền bệnh. Theo quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, với nguyên tắc không có thời gian khắc phục, xử phạt ngay. Mức phạt dao động từ 3.000 cho đến 15.000 đại tệ. Tính đến nay đã có 271 biên bản xử phạt được ban hành. Trong năm nay, thành phố đã tiến hành kiểm tra 2.745 địa điểm có nguy cơ cao phát sinh sốt xuất huyết. Cục Y tế cũng nhấn mạnh đã yêu cầu tất cả các cơ quan liên quan phải tăng cường huy động nhân lực trong phạm vi quản lý của mình, thực hiện triệt để công tác kiểm tra và loại bỏ nơi sinh sản của muỗi. 8 nhóm địa điểm có nguy cơ cao gồm công trường xây dựng, công viên, chợ, cơ sở chăm sóc dài hạn, đền chùa, ký túc xá của lao động di trú, trường học và các điểm du lịch sẽ được tăng cường kiểm tra nhằm kiểm soát nguồn phát sinh muỗi ngay từ đầu để giảm nguy cơ sinh sản của muỗi truyền bệnh.

0: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
1: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
2: Thúy Anh ngày nào cũng lên kênh YouTube để mà coi video hả?
1: Dạ, ngày nào cũng coi.
2: Coi cái gì?
1: Lúc thì nghe nhạc, lúc thì coi phim, lúc thì coi mấy cái show giải trí.
2: Thời gian đâu mà nhiều quá vậy?
1: Nhưng mà mỗi lần mà Thúy Anh coi YouTube á, thường là Thúy Anh sẽ chỉnh cái tốc độ cho nó nhanh lên. Chẳng hạn như show giải trí thì nếu như làm cái nội dung gì đó rất là hấp dẫn thì mình sẽ cho nó chạy với cái tốc độ bình thường, nhưng mà nội dung chỉ là bình thường thôi, mình nghe cũng được không nghe cũng không sao, thì cho nó chạy nhanh.
2: Rồi, hôm nay mình học hai câu có liên quan tới kênh YouTube. Thì câu thứ nhất,

0: là ở trên kênh YouTube có đầy đủ các loại video, nhiều đến nỗi coi không hết. Và câu thứ hai, phổ biến nhất có lẽ là ẩm thực và du lịch. Và bây giờ thì xin mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
1: 油管上各种视频都有，多到看都看不完。最常见的应该是美食和旅游吧。
2: Và bây giờ thì chúng ta sẽ giải thích hai câu mẫu của ngày hôm nay. Câu đầu tiên đó là
1: 油管上各种视频都有，多到看都看不完。油管，
2: 油管。Cái này là tên tiếng Hoa của YouTube, cái nền tảng mà phát video.
1: 上,
2: 上 là trên, cho nên 油管上 có nghĩa là trên YouTube hoặc là trên nền tảng YouTube.
1: 各种,
2: 各种 là các loại.
1: 视频,
2: 视频 là video. Nhưng mà cái từ này thường là nó sẽ không có thông dụng ở Đài Loan. Đài Loan thường là dùng mà diễn phiên. Thì cũng có nghĩa là video ha.
1: Đâu dụ,
2: đâu dụ là đều có.
1: Tua tạo,
2: tua tạo, nhiều đến nỗi.
1: Khăn đâu khăn bù hoàn,
2: khăn đâu khăn bù hoàn. Khăn có nghĩa là xem ha. Khăn bù hoàn là xem không hết. Khăn đâu khăn bù hoàn, xem mà còn xem không hết luôn.
1: Yếu quản sang cơ trọng sư phình đâu dụ, 多到看都看不完。油管上各种视频都有，多到看都看不完。
2: 油管上各种视频都有，多到看都看不完。Câu này có nghĩa là trên nền tảng YouTube có đủ các loại video, nhiều đến nỗi xem không hết.
0: Tiếp tục học câu thứ hai.
1: 最常见的应该是美食和旅游吧。最，
0: 最là nhất.
1: 常见，
0: 常见 là thường nhìn thấy, thường xuyên nhìn thấy. 常 là 常常 thường xuyên. 见 là 看见 nhìn thấy. 最常见 là thường nhìn thấy nhất hoặc là phổ biến nhất.
1: 应该，
0: 应该，应该 có nghĩa là có lẽ.
1: 美食，
0: 美食，美食 là ẩm thực.
1: 和，
0: 和 và
1: 旅游，
0: 旅游，旅游 là du lịch.
1: 把，
0: 把 ngữ khí từ. Cả câu hoàn chỉnh là
1: 最常见的应该是美食和旅游吧。最常见的应该是美食和旅游吧。
0: 最常见的应该是美食和旅游吧。Những cái video phổ biến nhất có lẽ là ẩm thực và du lịch.
2: Và vừa rồi là chúng ta đã học hai câu mẫu của ngày hôm nay. Tiếp sau đây thì chúng ta hãy cùng bước sang phần từ vựng mở rộng.
1: Tình yue
2: có nghĩa là đăng ký kênh. Nếu như mà không phải là dùng cho nền tảng YouTube hoặc là những cái nền tảng mạng á, thì cũng có thể là đặt ha. Chẳng hạn như là đặt báo. Tình là đặt, yue là xem ha.
1: Ấn xạ xiao lĩnh đăng. Ấn xạ xiao lĩnh đăng.
0: Ấn xạ xiao lĩnh đăng. Ấn xạ xiao lĩnh đăng. Tức là nhấn vào cái chuông. Ấn là bấm, là nhấn. Xào linh tăng là cái chuông nhỏ, linh tăng là cái chuông mà kêu bằng chuông lắc hả? Tức là thường người ta treo ở trước cửa rồi đôi lúc có gió hoặc là mình mở cửa là nó có tiếng á, cái đó là linh tăng.
1: An zan,
2: có nghĩa là bấm like hoặc là bấm thích. An thì là bấm ha, zan thì là thích.
0: Thường là zan là khen ngợi ha, nhưng mà không hiểu sao cái thuật ngữ YouTube thì thành là thích.
1: Phân xiang
0: là chia sẻ.
2: Rồi và sau đây thì chúng ta sẽ cùng đặt câu cho các từ vựng này. Từ đầu tiên đó là từ tinh yue. 我刚刚已订阅了一年的财经杂志。我刚刚已订阅了一年的财经杂志. Câu này có nghĩa là mình vừa mới đặt tạp chí tài chính kinh tế cho một năm. 我 là tôi, mình ha.

0: 刚là vừa mới, gì là đã, tình duyệt là đặt, y niên là một năm. Tài chính giá trị có nghĩa là tạp chí tài chính kinh tế. Tài ở đây có nghĩa là tài chính ha. Chính thì là chính trị, cho nên là tài chính giá trị tạp chí kinh tế.
1: Rồi tiếp tục đặt câu cho từ an xạ xào lĩnh tăng, nhấn vào cái chuông. An xạ xào lĩnh tăng, xa sự yếu xin tờ ịm phiền, chủ hội sâu tạo thông chứ. An xạ xào lĩnh tăng, xa sự 有新的影片就会收到通知。Câu này có nghĩa là nhấn vào cái chuông thì lần sau có cái video mới thì sẽ nhận được thông báo. Anh xa xào liên tăng hồi nãy giải thích rồi ha, nhấn chuông. Xa sư tức là lần sau. 有新的影片, 影片 là video. 新 là mới. 有新的影片, có video mới. 就会 có nghĩa là sẽ. 收到, 收到 là nhận được. 通知通知了通报，按下小铃铛，下次有新的影片就会收到通知。您把个钟提啊，lần sau có video mới sẽ nhận được thông báo。
0: Rồi đặt câu cho từ kế tiếp đó là ăn chặn, ăn chặn có nghĩa là bấm like hoặc là bấm thích. 按赞能赚钱是诈骗集团骗人的新模式，千万不要上当受骗。按赞能赚钱是诈骗集团骗人的新模式，千万不要上当受骗。Câu này có nghĩa là bấm like có thể kiếm tiền là cái thủ đoạn mới của bọn lừa đảo. Tuyệt đối đừng có để bị lừa. Ăn chặn hồi nãy mình có nói rồi ha, bấm like hoặc là bấm thích. Nâng là có thể ha. Chuan chiến là kiếm tiền. Sư là trà phiền chí thoán là cái tập đoàn lừa đảo. Phiền rịnh là lừa đảo, lừa người ta. Xin mùa sư, cái mùa sư tùy trường hợp thì mình có thể dịch là cái mô hình hoặc là cái hình thức ha. Ở đây thì mình cũng có thể dịch là cái thủ đoạn. Xin là mới. Chiên quan là tuyệt đối. Bú yào là đừng. Sang tăng, sâu phiền. Sang tăng có nghĩa là bị lừa, mà sâu phiền thì cũng có nghĩa là bị lừa ha. Chiên quan bú yào sang tăng, sâu phiền. Tuyệt đối đừng có để bị lừa.
1: Kỳ cục ha, cũng bị lừa mà cũng phải đi chung với nhau, hai cái bị lừa. Rồi và đặt câu cho từ cuối cùng, phân sản, chia sẻ. Hào tông si, yào gân hào phấn yếu phân sản. Hào tông si, yào gân hào phấn yếu phân sản. Cái câu này là một cái câu quảng cáo rất là nổi tiếng. Hình như quảng cáo cà phê gì đó. Những điều tốt đẹp thì phải chia sẻ với bạn tốt, chia sẻ với bạn thân. Hào tôn si, hào tôn si tức là những đồ tốt, những điều tốt đẹp. Dạo là phải, kênh là với, hào phấn dụ là bạn thân, bạn tốt, phân sản là chia sẻ. Hào tôn si, dạo, kênh, hào phấn dụ, phân sản. Những điều tốt đẹp là phải chia sẻ với bạn tốt.
0: Thì hôm nay là chúng ta đã học rất là nhiều từ có liên quan đến những cái nền tảng quen thuộc trong cuộc sống của mình ha. Mà cách để mà các bạn có thể học thêm về những từ này đó là các bạn có thể chuyển hệ ngôn ngữ trên cái nền tảng mà mình sử dụng sang tiếng Hoa. Như vậy thì mình sẽ có thể nhớ lâu hơn.
1: Rồi và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye.
0: Bye bye.

0: chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tủ kính sinh hoạt, gồm những thông tin liên quan đến đời sống thường ngày. Xin mời đón nghe.
1: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tủ kính sinh hoạt. Thưa các bạn, từ câu chuyện trong buổi phát tuần trước, chúng ta có thể thấy rằng bã thải từ những loại đồ uống như bã đậu từ sữa đậu nành, bã trà hay bã cà phê tưởng như

chỉ có thể bỏ đi, nhưng thật ra vẫn có thể tạo ra giá trị mới nếu xây dựng được hệ thống thu hồi tái chế có tính tuần hoàn. Tuy nhiên thì câu chuyện vào tuần trước chỉ với quy mô thu hồi tái chế nhỏ của riêng lẻ một vài doanh nghiệp. Còn trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu câu chuyện thu hồi tái chế bã cà phê với quy mô lớn hơn của một doanh nghiệp điển hình trong ngành bán lẻ Đài Loan. Đó chính là chuỗi cửa hàng tiện lợi Family Mart Chuyến Cha, cũng như tiến trình phát triển tuần hoàn của bã thải cà phê tại Đài Loan. Vậy sau đây mời các bạn cùng theo dõi nội dung của đề tài này nhé. Thưa các bạn, nếu chỉ đơn thuần nhìn vào một hai ly cà phê mà mỗi cá nhân uống hàng ngày, có lẽ chúng ta sẽ khó hình dung ra cả một bài toán về tài nguyên ở đằng sau. Nhưng trên thực tế, mỗi năm Đài Loan tiêu thụ tới khoảng 3,7 tỷ ly cà phê và tất nhiên cùng với đó sẽ phát sinh ra một lượng bã cà phê khổng lồ rất khó thu hồi và tái sử dụng đạt tới 110.000 tấn. Trong đó, hai chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn đã chiếm gần 20% với khối lượng khoảng 20.000 tấn bã thải cà phê mỗi năm. Thì cũng chính vì thực trạng này, chuỗi cửa hàng tiện lợi Family Mart Chuyến Cha Biên Ly Sang Tiện đã cùng với 10 đối tác liên ngành, trong đó gồm các công ty và tập đoàn công nghệ hàng đầu Đài Loan như Hồng Thủy, Foxconn thành lập ra Liên minh Tuần Hoàn Tái Chế Bã Cà Phê đầu tiên tại Đài Loan. Điều đáng nói là mô hình này không chỉ dừng ở một thông điệp xanh mang tính hình thức, mà được xây dựng như một mô hình tuần hoàn có thể nhân rộng từ sấy khô ngay tại đầu nguồn, thu hồi bằng logistics cho đến tái chế ở khâu cuối với sự ủng hộ hỗ trợ của Sở Tuần Hoàn Tài Nguyên thuộc Bộ Môi Trường. Và có thể ví đây là một cuộc cách mạng vàng đen. Và cũng chính nhờ tính thực tế thì dự án này cũng đã được trao giải đội ngũ xuất sắc tại giải Hackathon Tổng thống 2025. Thưa các bạn, nếu nhìn riêng ở quy mô của Family Mart thôi, con số cũng đã đủ khiến chúng ta phải chú ý. Mỗi năm chuỗi này bán ra khoảng 200 triệu ly cà phê và đổi lại sẽ có khoảng 6.000 tấn bã cà phê phát sinh. Bài toán nằm ở chỗ là bã cà phê có độ ẩm cao, rất dễ mốc. Hơn nữa theo quy định về luật thì chúng bị xếp vào nhóm rác thải thông thường nên việc thu gom vừa khó vừa tốn kém. Nhưng cũng chính ở chỗ tưởng như bế tắc ấy, doanh nghiệp lại nhìn ra một hướng đi khác. Nếu được xử lý đúng cách, bã cà phê không còn là thứ phải mang vứt bỏ mà còn có thể trở thành điểm khởi đầu cho một giá trị mới. Và đó cũng là lý do một kế hoạch hợp tác giữa doanh nghiệp, giới công nghệ và cơ quan quản lý nhà nước được chuỗi cửa hàng tiện lợi Family Mart thúc đẩy để biến một bài toán môi trường của chuỗi bán lẻ này thành một mô hình tuần hoàn có thể vận hành thực sự. Thì ở đây điểm mấu chốt là làm thế nào để vượt qua ba nút thắt lớn trong việc xử lý, thu hồi và tái chế bã cà phê. Thưa các bạn, để thấy vì sao mô hình này đáng chú ý, chúng ta cần nhìn lại ba nút thắt mà ngành kinh doanh này chưa tìm ra cách tháo gỡ trong một thời gian dài. Đó là khó sấy khô ngay từ đầu nguồn, khó thu gom bằng logistics và cũng khó tìm đầu ra tái chế ở phía sau. Lần này thì Family Mart và công ty công nghệ Hồng Thủy chọn cách gỡ từng nút một. Đầu tiên là máy sấy bã cà phê thông minh tích hợp mạng Internet vạn vật kết nối IoT do Liên minh Tuần Hoàn Tái Chế Bã Cà Phê nghiên cứu phát triển ra, có thể vận hành gần như chỉ với một thao tác để giúp giảm độ ẩm của bã cà phê xuống dưới 10%, đồng thời sử dụng dữ liệu kết nối mạng để theo dõi hiệu quả công tác thu hồi tái chế. Tiếp theo thì Family Mart đã tận dụng cơ chế thu hồi bã cà phê thông qua chính hệ thống logistics, tức tận dụng lượt quay về của các xe tải vận chuyển hàng hóa của chuỗi này để chở bã cà phê đã được sấy khô tại ngay các chi nhánh của chuỗi. Nhờ vậy vừa có thể giúp giảm chi phí, vừa cắt giảm được khoảng 86% lượng phát thải carbon trong vận chuyển. Và trạng cuối cùng, tập đoàn công nghệ Foxconn đã tiên phong biến bã cà phê thành các sản phẩm như lưới lọc và lõi lọc than hoạt tính để sử dụng trong chính nhà máy của mình. Công ty công nghệ Hồng Thủy cũng phát triển lõi lọc nước tái chế rồi đưa trở lại các cửa hàng Family Mart, tạo nên mô hình tuần hoàn khép kín. Vậy thì Liên minh Tuần Hoàn Tái Chế Bã Cà Phê là một liên minh liên ngành đã vận hành như thế nào? Thưa các bạn, điều khiến liên minh này thú vị hơn là họ không chỉ xem tái chế như một bước xử lý đơn lẻ, mà là cả một chuỗi liên hoàn gồm nhiều khâu khác nhau. Liên minh quy tụ hơn 10 đối tác đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau gồm ngành bán lẻ, ngành công nghệ, sản xuất và mỹ phẩm,
và mỗi bên đều đảm

nhận một phần trong vòng đời mới của bã cà phê. Ở khâu đầu tiên, phần tinh chất bã cà phê được chiết xuất để đưa vào mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc da thông qua cách cho bã cà phê vào sản phẩm mỹ phẩm để thay cho chất vi nhựa với công dụng tẩy da chết. Ở khâu thứ hai, phần chất rắn của bã cà phê được tái chế thành các sản phẩm như lõi lọc, than hoạt tính hoặc than carbon thấp. Và xa hơn nữa, một phần vật liệu còn có thể đi vào ngành dệt may hay các vật dụng thường ngày thông qua loại sợi từ bã cà phê, chẳng hạn như chính đồng phục của hãng Felimimat. Nếu nhìn theo một góc độ gần gũi hơn, đây là câu chuyện về hành trình của bã cà phê, từ phần tưởng như bỏ đi của những ly cà phê buổi sáng, trở thành nguyên liệu quần áo và nhiều vật dụng quen thuộc quanh ta, tạo thành một vòng tuần hoàn khép kín đầy thú vị. Thưa các bạn, theo Sở Tuần hoàn Tài nguyên thuộc Bộ Môi trường cho rằng, Felimimat là kênh bán lẻ đầu tiên tại Đài Loan chủ động đề xuất phương án tự quản lý bã cà phê. Cách làm này không chỉ nới lỏng những hạn chế của quy định hiện hành mà còn mở ra một mô hình quản lý chất thải mới cho ngành bán lẻ. Trong thời gian sắp tới, Sở Tuần hoàn Tài nguyên sẽ tiếp tục thúc đẩy sự kết hợp giữa chính sách và thực tiễn của doanh nghiệp để đẩy nhanh mục tiêu giảm thiểu chất thải, tái sử dụng tài nguyên. Felimimat đã triển khai mô hình này tại 100 cửa hàng trong năm 2025 và đã mở rộng lên 2.200 cửa hàng trong nửa đầu của năm 2026. Hình thành mạng lưới tuần hoàn bã cà phê quy mô lớn đầu tiên trong ngành bán lẻ Đài Loan. Tổng giám đốc Felimimat Đài Loan ông Tiết Đông Đô nhấn mạnh rằng Felimimat kỳ vọng đây không chỉ là kế hoạch riêng của chuỗi này mà sẽ trở thành một nền tảng hợp tác chung của toàn ngành. Thưa bạn, thì dù đã có các doanh nghiệp tiên phong trong xử lý và tái chế bã cà phê, nhưng nếu chỉ dựa vào từng đơn vị riêng lẻ thì hiệu quả vẫn còn hạn chế. Do đó hoạt động thu hồi và tái chế bã thải từ ngành đồ uống cần sự hỗ trợ về chính sách từ nhà nước, cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa chính phủ, giới học thuật, giới công nghệ và các doanh nghiệp để có thể triển khai trên quy mô lớn và đạt hiệu quả bền vững hơn. Thưa các bạn, thì vào tháng 12 năm 2025, Bộ Môi trường đã tổ chức họp báo với sự tham gia của Ủy viên lập pháp, doanh nghiệp cung ứng bã cà phê và doanh nghiệp hợp tác tái chế, chính thức khởi động chương trình kinh tế tuần hoàn cho bã cà phê. Tại sự kiện này, nhiều sản phẩm từ bã cà phê như tất, quần áo, khăn mặt, kem tẩy tế bào chết và cát vệ sinh cho mèo cũng được giới thiệu. Bộ trưởng Bộ Môi trường Bành Khởi Minh đồng thời nêu ra các giải pháp tháo gỡ ba nút thắt lớn gồm thu gom, xử lý và kết nối đầu ra. Thì để thúc đẩy triển khai, Bộ Môi trường đã đề xuất sửa đổi luật xử lý chất thải và luật thúc đẩy tuần hoàn tài nguyên, bổ sung cơ chế sandbox thử nghiệm đổi mới và quy định mua sắm tuần hoàn công nhằm tạo vai trò dẫn dắt của khu vực công và khuyến khích doanh nghiệp tham gia. Mục tiêu là biến bã cà phê từ chất thải thành tài nguyên có giá trị và mở rộng mô hình tuần hoàn cho các loại bã thải thực vật khác. Cơ quan này cũng kỳ vọng chuyển từ tư duy xử lý cuối nguồn sang tuần hoàn vòng đời mới và nhận được sự ủng hộ từ Viện Lập pháp. Theo Bộ trưởng Bành Khởi Minh, toàn Đài Loan mỗi năm tiêu thụ tới 3,7 tỷ ly cà phê và tạo ra khoảng hơn 110.000 tấn bã cà phê. Loại bã này vốn có đặc tính khử mùi và làm sạch. Và trên thực tế, doanh nghiệp Đài Loan đã có công nghệ để tái chế bã cà phê thành những sản phẩm giá trị cao. Tuy nhiên, phần lớn mới chỉ dừng ở các dự án hợp tác theo từng đợt, chưa thể hình thành quy mô kinh tế. Từ năm 2024, Sở Tuần hoàn Tài nguyên thuộc Bộ Môi trường đã liên tục trao đổi với doanh nghiệp và các cơ quan môi trường địa phương để điều chỉnh quy định, xây dựng cơ chế quản lý và tiến hành thử nghiệm thực chứng. Theo đó, các doanh nghiệp phát sinh bã cà phê sẽ đề xuất kế hoạch tự quản lý. Sau khi được cơ quan chức năng phê duyệt sẽ triển khai mô hình kết hợp giữa chiến lược sấy khô ngay từ đầu nguồn và logistics ngược chiều, tức kết hợp vận chuyển bã cà phê thông qua lượt về của những xe chở hàng cho hệ thống cửa hàng tiện lợi, qua đó giúp giảm chi phí vận chuyển, tháo gỡ bài toán thu gom và xử lý. Đồng thời, một nền tảng quản lý bền vững cho các loại bã thải thực vật cũng được thiết lập để thực hiện kết nối thông minh và theo dõi toàn bộ quá trình, từ đó giải quyết tiếp bài toán kết nối đầu ra. Khi được tái sử dụng đúng cách trong khuôn khổ kế hoạch tự quản lý, thì bã cà phê sẽ không còn bị xem là rác thải mà có thể phát huy trọn vẹn giá trị của nó. Thì về phía các nhà lập pháp, cũng có nhiều ý kiến bày tỏ sự ủng hộ đối với hướng đi này.
Ủy viên Đảng Dân Tiến Liêu Kiến Quốc cho biết tỷ lệ

0: thu hồi bã cà phê ở Đài Loan hiện mới đạt khoảng 10%, do đó cần sự tham gia của nhiều ngành để nâng mục tiêu thu hồi trong thời gian tới, đồng thời mở rộng sang mô hình nông nghiệp không chất thải nhằm hiện thực hóa tầm nhìn tuần hoàn cho toàn bộ cây trồng. Các doanh nghiệp cũng chia sẻ hành trình biến bã cà phê từ phế thải thành sản phẩm giá trị cao. Nhà máy sản xuất khăn mặt Trang Hứa cho biết đã phát triển công nghệ carbon hóa nano để tạo sợi cà phê làm vải chức năng khử mùi và chống tia UV. Felimimat thì triển khai thu gom tại hơn 2.000 chi nhánh cửa hàng kết hợp logistics ngược để tái chế bã cà phê thành sản phẩm tiêu thụ nội bộ, hình thành mô hình tuần hoàn khép kín. Hay như công ty Uy Lái Mấy Hảo dự kiến xây dựng nhà máy tái chế quy mô 1.000 tấn vào năm 2026 để sản xuất các sản phẩm như cát vệ sinh mèo và nhang. Hay công ty Sintech là một công ty chuyên sản xuất sợi chức năng cho biết sợi cà phê của Đài Loan đã được nhiều thương hiệu châu Âu ứng dụng để sản xuất sản phẩm giày khi nguồn nguyên liệu và khung pháp lý ổn định hơn. Còn như hợp tác xã cà phê Thú Nán Uyến Cân thì nhấn mạnh mục tiêu tận dụng 100% khi cả vỏ và thịt quả cà phê đều được khai thác để làm mặt nạ và mứt, hướng tới nông nghiệp không chất thải. Sở Tuần hoàn Tài nguyên thuộc Bộ Môi trường cũng cho biết, mô hình bã cà phê là bước khởi đầu cho việc tuần hoàn các loại bã thải thực vật tại Đài Loan. Trong tương lai, nền tảng quản lý và kết nối này sẽ được mở rộng sang bã trà, bã trái cây và nhiều phụ phẩm khác, kết hợp giữa tối ưu hóa quy định và quản lý số hóa, nhằm biến nguồn tài nguyên sinh học lớn thành cơ hội phát triển bền vững và hình thành một mô hình tuần hoàn mới cho Đài Loan. Thưa các bạn, thì đề tài đưa bã cà phê vào kinh tế tuần hoàn tại Đài Loan cũng xin được khép lại tại đây. Hải Ly cảm ơn các bạn đã quan tâm đón nghe chương trình. Bye bye!
1: Chị ơi, em lo lắng quá. Từ sau khi kết thúc hợp đồng, em rất là muốn đổi chủ thuê mới, nhưng mà mãi em vẫn chưa tìm được. Em sợ là nếu hết thời gian chờ chuyển chủ mà em vẫn chưa tìm được công việc mới, em sẽ phải về nước mất thôi.
2: Em đừng lo lắng quá. Em cũng có thể đến nhờ trung tâm tuyển dụng trực tiếp để mà hỗ trợ. Em có thể điền đơn đăng ký và nộp cho trung tâm tuyển dụng trực tiếp để nhờ hỗ trợ tìm chủ thuê mới. Sau khi mà nhận được đơn đăng ký và thông tin của em thì họ sẽ gọi điện thoại để xin hẹn phỏng vấn.
1: Trung tâm này có ở xa không chị? Mình có thể đến đấy bằng cách nào ạ?
2: Mình có rất là nhiều cách để mà nộp đơn. Mình có thể đến quầy để mà nộp đơn trực tiếp. Còn nếu như mà em ngại là ở xa thì cũng có thể nộp qua đường bưu điện hoặc là qua fax. Hoặc là cũng có thể là lên website của họ để đăng ký và nộp đơn trực tuyến qua website.
1: Vậy khi phỏng vấn mình sẽ phải nói tiếng Hoa đúng không ạ? Em sợ là tiếng Hoa của em không được tốt lắm.
2: Cái này thì cũng không cần phải lo ha. Trung tâm của họ sẽ có cung cấp dịch vụ thông dịch. Nếu như cần thì họ sẽ có thể hỗ trợ cho mình.
1: Ôi thế thì tốt quá ạ.
3: Bộ Lao động Đài Loan đã thành lập Trung tâm Dịch vụ Liên hợp Tuyển dụng Trực tiếp, gọi tắt là Trung tâm Tuyển dụng Trực tiếp, có cung cấp các dịch vụ đa dạng từ tư vấn, đăng ký, quản lý, giới thiệu lao động đến hỗ trợ phiên dịch song ngữ, giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức và an tâm hơn khi làm thủ tục. Nếu cần hỗ trợ, có thể gọi điện thoại cho đường dây nóng 1955 hoặc 0800 665 800. Thời gian phục vụ với các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần là từ 8:30 sáng đến 5:30 chiều. Riêng ngày thứ bảy sẽ từ 8:30 sáng đến 12:30 trưa.

0: chào mừng các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
1: Hello các bạn thân mến, Hải Ly và Tô Kim xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan hôm nay.
2: Hoan nghênh các bạn trở lại với chương trình. Vào tuần trước chúng ta đang có dịp trò chuyện với chị Thủy Tiên, chủ tiệm spa gội đầu dưỡng sinh ở Nam

0: đầu thì chị đã trò chuyện với chúng ta rất là nhiều. Trong đó chị cho biết được cốt lõi mà chị mở tiệm spa gội đầu dưỡng sinh Việt Nam đó là muốn để cho người Đài Loan hiểu được con người văn hóa Việt Nam như thế nào. Vào tuần trước chị cho biết để tiệm của mình gây ấn tượng cho người Đài Loan thì chị đã định vị tiệm của mình ở cái phân khúc nào cũng như là diện mạo ra sao.
1: Đấy,

0: chứ. Còn cái vô hình thì nó không phải là một sớm một chiều, mà đó là cái tích lũy hàng rất nhiều năm khi mà mình sinh sống và làm việc ở trên đất đai. Đó là cái diện mạo của cá nhân mình ấy. Thì không chỉ có là trong công việc thì mình luôn giữ được cái nhân phẩm nhất định ở trong cái công việc của mình. Bởi vì thường thường mình sinh sống ở Đài Loan, mình tiếp xúc với người Đài Loan thì cũng không phải là người thân, cũng không phải là bạn bè. Thường thường nó thì thông qua công việc trước nó mới dẫn đến những mối quan hệ phía sau. Bởi vì mình đến đây là một nơi xa lạ, cho nên là không tự nhiên mà có người thân hoặc là người ta làm bạn bè với mình nếu như không có một cái giá trị gì để trao đổi với nhau. Đấy là Thủy Tiên thấy như vậy. Thế cho nên là cái diện mạo thì mình nói là hữu hình thì bọn mình sẽ có thể làm ra được. Còn những cái vô hình thì không phải là một sớm một chiều, mà sẽ là tích lũy từ nhiều năm trước đây đến bây giờ và cả sau này nữa.
1: Vậy thì có thể nói là Thủy Tiên là một người có một cái đầu óc hoạch định rất là công phu, và mình cũng biết rất rõ là mình cần gì, mình muốn gì, và mình cần phải đạt được những cái tiêu chí gì để hướng tới cái mục tiêu mà mình mong muốn. Vậy thì để chuẩn bị cho một cái quá trình như vậy á, thì cái quá trình để chuẩn bị có thể cho ra đời một cái cơ sở như vậy, thì về mặt kỹ thuật thì Thủy Tiên đã làm như thế nào để có thể học hỏi trang bị? Mình có phải theo học một cái khóa học nào đó ở Việt Nam, hay là mình học hỏi theo cái cách thức như thế nào để đảm bảo cho là cái cơ sở kinh doanh của mình nó đạt chuẩn, cũng như là đạt một cái nội hàm như là mình mong muốn về cả hình ảnh, nhận diện người chủ tiệm, cũng như là tất cả các cái tiêu chí, các cái tiêu chuẩn chung của cửa hàng mà mình định mở ra.
0: Sau khi mà mình đã suy nghĩ là mình muốn đi theo cái con đường này ấy, thì mình đi tham khảo một vài nơi, và khi đó thì cái việc học tập nó cũng không được dễ dàng như bây giờ đây. Có rất nhiều doanh nghiệp, nhiều cơ sở trên thị trường họ không nhận học viên, không đào tạo học viên. Thế cho nên là sau đó mình cũng tìm hiểu, và mãi đến một cái cơ sở này thì là chị ấy có nhận dạy. Bắt đầu mình đi lên trên Đài Bắc và Cao Hùng theo học. Ngoài hai nơi này thì đây là ở Đài Loan, và mình cũng có về Việt Nam để theo học tiếp. Ngoài ra thì mình cũng có một bạn đồng hành thì cũng học cùng mình như vậy. Ngoài ra bạn còn sang cả Trung Quốc để học. Nên bọn mình thì không nhất định phải học một nơi, mà bọn mình muốn rằng là tổng hợp nhiều nơi, nhiều môn, nhiều kỹ thuật của cả Việt Nam và Trung Quốc để kết hợp lại, để đúc kết ra một cái phương thức làm việc riêng của bọn mình á.
2: Qua chia sẻ của Thủy Tiên thì cho thấy đội ngũ của Thủy Tiên á, ngoài việc học tập kỹ thuật spa, gọi đầu dưỡng sinh của Việt Nam, mà còn học luôn cả của các nước nữa. Vậy thì Thủy Tiên có thể cho biết là cái cách spa, gọi đầu dưỡng sinh của tiệm Thủy Tiên vẫn còn mang đậm chất Việt không ạ?
0: Tất nhiên rồi, bởi vì là bọn mình là có lõi là xu hướng từ Việt Nam sang, và kỹ thuật cũng vậy.
1: Và vậy thì khi mà mình giới thiệu với lại khách Đài Loan ấy, thì mình sẽ nhấn mạnh cái đặc sắc nào của gội đầu dưỡng sinh Việt Nam mà để cho khách có ấn tượng nhất, cũng như là nó là một cái đặc sắc trong cái dịch vụ của mình ạ?
0: Khi mà bản thân mình làm cái này á, khi mà mình muốn giới thiệu cho khách thì thực ra mà nói đó là vẫn là chủ chốt là cái vấn đề là hiện tại con người mình ấy thì áp lực của cuộc sống, công việc rất là lớn. Mình thường hay quên đi quan tâm đến thể chất và tinh thần của bản thân, cho nên là bọn mình sẽ nhấn mạnh rằng là bọn mình sẽ đem đến là ngoài những cái thư giãn về thể chất ra thì bọn mình mong muốn cái cốt lõi của bọn mình là đem đến là cái thư giãn về tinh thần, để họ có một cái giấc ngủ thoải mái và dễ chịu nhất khi mà đến với bọn mình.
1: Vậy thì cái đặc sắc của mình trong cái gội đầu dưỡng sinh kiểu Việt Nam là nó sẽ khác hơn so với cái gội đầu thông thường ở Đài Loan là cái gì?
0: Hiện tại thì đại đa số gội đầu dưỡng sinh Việt Nam thì đều đi theo hai điểm là thảo dược này và massage, nhưng mà bên mình thì ngoài hai cái thứ này nữa thì bọn mình còn muốn đem theo một cái truyền tải, đó là cái âm thanh, để cho khi mà khách hàng đến sử dụng dịch vụ bên mình là sẽ nhẹ nhàng từ não trở xuống và bắt đầu thả lỏng từ tất cả các cơ trên cơ thể. Cho nên là cái này thì lại nó là một chút bí mật trong công việc của bọn mình. Ngoài ra như vậy, thậm chí bọn mình khi bọn mình lắp một cái đèn ở trên đó cũng cần phải có những cái suy nghĩ và tính toán để làm sao mà khách nằm xuống mà cái đèn ấy không ảnh hưởng cho người ta một cảm giác thoải mái, dễ chịu và rất nhanh đi vào giấc ngủ.
2: Thế thì sau khi mà khách trải nghiệm dịch vụ của tiệm thì họ có phản hồi là tiệm đã gây ấn tượng như thế nào đối với họ không ạ?
0: Khách đến nhà mình để trải nghiệm dịch

0: vụ sử dụng tiếng Hát, thì ngoài những cái thứ mà khách cảm nhận được trên cơ thể của họ là những cái cảm giác là ví dụ như thế là thoải mái này, thư giãn về cơ bắp vân vân, giảm bớt đi đau mỏi, ngoài những cái đó ra thì bản thân mình đã tạo một cái không gian, một cái không gian thì kể cả ở đấy là hữu hình, là cái không gian ở trong cái môi trường làm việc. Và một cái nữa đó là cái bầu không khí mà các bạn cùng đồng hành với mình đem đến cho khách, để cho người ta cảm thấy đến nhà mình là một nơi người ta cảm thấy khi bước vào cửa đã cảm thấy tự tại thoải mái, chứ không phải lo gò bó hoặc là lo bị bắt buộc hoặc là lo bị chào mời mua những cái gì hoặc như thế nào. Tức là một cái cuộc giao dịch rất là thoải mái để khách cảm thấy rất là tự tại. Có thể là sau 5 phút, 10 phút nằm xuống mà đã có thể là ngủ được.
1: Vậy cho đến cái thời điểm này mình đã kinh doanh được 3 năm ấy, thì bản thân Thủy Tiên đánh giá là cái công việc kinh doanh này của mình nó có thành công như là cái mục tiêu mình đã lập ra ban đầu hay không ạ?
0: Ở cái điều này thì thực sự trong cái quá trình làm rồi thì mới biết rằng nó có rất nhiều khó khăn để đạt được như cái mục tiêu như mình mong muốn. Về nó có hai thứ, đó là giá trị về tức là doanh số, và một thứ nữa là giá trị như mình muốn nói truyền đạt về văn hóa và những cái phẩm chất của người Việt Nam đến với Đài Loan. Thực ra mà nói thì cái điều thứ nhất mình làm là chưa được như mình mong muốn. Thứ hai là bọn mình vẫn còn một chút không gian để tiến bộ, nhưng mình cảm thấy là làm tương đối tốt.
2: Tôi cảm thấy Thủy Tiên khiêm tốn đó. Về cái điểm thứ nhất á, thì nếu mà không tốt thì tại sao lại có thể thành lập thêm một chi nhánh ở Đài Trung? Còn cái điều thứ hai thì Tốt Kim nghĩ cái đó rất là chủ quan. Tại vì mỗi người khác sẽ cảm nhận một cách khác nhau. Miễn là Thủy Tiên và các đồng nghiệp có thể làm tốt, thể hiện cho họ cái tư cách của mình như thế nào, thì Tốt Kim nghĩ đây là cái việc mà không thể nào mà mình tự đánh giá, để khách hàng đánh giá mình là ok á, Thủy Tiên ạ.
0: Ok, cảm ơn bạn. Cái điều này mình cũng cảm nhận được, cho nên là bọn mình thường sẽ nhận những cái phản hồi một cách rất là khách quan từ khách hàng. Cho nên là từ đó bọn mình có thể là đánh giá được rằng là những điểm nào đó mình làm được tương đối, vào những điểm nào đó mình làm là chưa được tương đối, mình cần phải tích cực hơn nữa.
1: Vậy thì mình có cái phương thức nào để ví dụ như là trưng cầu ý kiến đóng góp của khách hàng, để mà mình dựa trên cái cơ sở đó mình có những cái cải tiến cho nó phù hợp hay không ạ?
0: Ngoài những cái phương thức mà mọi người rất hay làm, đó là để cho khách bình luận ở trên Google Maps, thì bên mình có làm cái quét mã hỏi ở trên bản Google của cửa hàng mình. Và bọn mình tức là thống kê là ở phía sau đó là mình sẽ đối với những cái câu hỏi để xem là khách người ta trả lời như thế nào, và mình sẽ đối với đó để mình đi thống kê từ đó và đánh giá rằng là mình những điểm nào mà cần phải tăng cường hơn, và những cái điểm nào đó tương đối rồi thì mình sẽ làm sao để nó được tốt hơn nữa. Mình có làm thêm một cái mục này nữa. Nó hơi mất thời gian và hơi phiền, nhưng mà vẫn cố gắng.
2: Đúng vậy, mà tôi cảm thấy cái đó là cần thiết á, tại vì bây giờ người ta khi mà tìm kiếm những cái cửa hàng hay là tiệm bất kể cái gì, người ta cũng hay lên đó xem cái đánh giá của khách hàng để xem là cái tiệm của mình như thế nào người ta mới đến á. Trong tương lai thì Thủy Tiên có thể cho biết là có mở thêm chi nhánh hay không, hay là vẫn duy trì hai tiệm như thế này?
0: Cái điều này thì thực ra bản thân mình cũng rất là muốn mở thêm cơ sở, nhưng mà hiện tại là nó cũng cần phải có rất nhiều cái yếu tố từ khách quan đến chủ quan nữa. Thứ nhất là về tức là mình phải đào tạo thêm người để cùng đồng hành, kể cả trực tiếp vào quản lý, thì mình mới có thể làm được nhiều hơn. Cho nên là những cái này thì trong lòng mình cũng có cái dự tính, nhưng mà hiện tại thì nó chưa thể nào mà trở thành một cái hình hài hoàn thiện được, bởi vì nó cần phải rất nhiều điều kiện để mà cho ra một cái gì đó khi trong cuộc sống của mình ấy.
1: Vậy Thủy Tiên có thể chia sẻ một chút với lại những chị em người Việt tại Đài Loan mà muốn khởi nghiệp ấy, thì mình trước khi đi đến quyết định là mình sẽ mở một cái cơ sở kinh doanh như vậy, thì ngoài cái dũng khí ra thì những cái điều cốt lõi quan trọng nhất mà mình cần phải chuẩn bị là gì, để khi

0: bước vào thì có những cái sóng gió, có những cái khó khăn, mình vẫn có thể kiên định để mà đi tiếp.
1: Thực ra mà nói Thủy Tiên thì kinh nghiệm cũng chưa dày dặn, cho nên là cũng không dám nói là mình có một cái gì đó để chia sẻ về cái vấn đề khởi nghiệp. Nhưng mà mình muốn nói rằng là khi mà bạn xác định làm một việc gì đó, ngoài cái sự quyết tâm ra thì là phải dùng toàn tâm toàn lực trong cái công việc đó. Và một điều Thủy Tiên muốn nói thì làm bất cứ một công việc gì, kể cả mình đi làm hay là mình khởi nghiệp hay như thế nào, thì Tiên làm hết sức, nhưng mà Tiên không dám chắc rằng là mỗi một việc đều có thể là hoàn thành xuất sắc được đâu. Cái điều này mình không dám có một cái gì đó gọi là lời khuyên đâu. Mà mình chỉ muốn nói rằng là nếu mà bạn cảm nhận rằng là bạn mong muốn làm một điều gì đó, bạn xác nhận rõ, bạn xác định rõ ràng cái mục tiêu và cái giá trị của cái sự việc đó, thì bạn cứ đi làm. Và bất cứ một sự việc gì đó thì nó xảy ra, mọi vấn đề hoặc là mọi vấn đề trong quá trình hoặc là đi đến kết quả thì nó đều là sau quyết định chứ không bao giờ trước khi lựa chọn. Cho nên là mình không có một lời khuyên gì đâu, mà mình chỉ muốn nói rằng là bất cứ một bạn nào mà muốn khởi nghiệp trong một cái lĩnh vực nào đó, Thủy Tiên cũng đều chúc phúc bạn, để cho bạn có thể rằng chúc phúc bạn là suôn sẻ và hanh thông.
2: Vâng, rất là cảm ơn Thủy Tiên ha, đã cho những kiến nghị cũng như là lời chúc tốt đẹp đến tất cả mọi người, nhất là những bạn muốn khởi nghiệp. Thì cũng xin cảm ơn Thủy Tiên đã dành thời gian đến với chương trình để mà chia sẻ công việc của Thủy Tiên cũng như là việc chuẩn bị lập nghiệp thế nào. Tố Kim tin chắc rằng những cái kinh nghiệm của Thủy Tiên sẽ giúp ích rất là nhiều bạn khi các bạn muốn có một cái sự nghiệp riêng của mình. Một lần nữa xin cảm ơn Thủy Tiên và cũng xin chúc cho Thủy Tiên ngày càng trẻ đẹp nè, và sự nghiệp thì ngày càng hanh thông.
1: Em xin cảm ơn chị.
0: Thì Hải Ly và Tố Kim cũng mong rằng câu chuyện của Thủy Tiên cũng là một cái chia sẻ rất là thiết thực để cho chúng ta bất cứ làm một cái việc gì, muốn khởi nghiệp gì thì cũng hãy luôn chuẩn bị thật tốt và luôn luôn làm hết mình. Thì tin chắc rằng thành công hay không thành công thì đó còn do rất là nhiều yếu tố, nhưng mà chúng ta sẽ không bao giờ ân hận về cái sự chọn lựa của bản thân mình. Và xin chúc cho tất cả mọi người đều luôn luôn gặp được những cái điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Xin một lần nữa cảm ơn Thủy Tiên đã đến với chương trình hôm nay.
1: Vâng ạ, cảm ơn hai chị nha.
2: Và chương mục ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được nói lời chào tạm biệt với các bạn tại đây. Tôi Kim Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào chương mục tuần tới cũng trong giờ này. Thân chào tạm biệt, bye bye.
0: Bye bye.

0: trình Việt ngữ Đài RTI truyền thanh từ Đài Loan.
1: Chào mừng quý vị đến với chương trình Hải đảo đáng yêu do Tố Kim thực hiện.
2: Tố Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Hải đảo đáng yêu ngày hôm nay. Các bạn thân mến, hôm nay Tố Kim sẽ đưa các bạn đến với khu Tam Hiệp, thành phố Tân Bắc để chúng ta dạo quanh phố cổ Tam Hiệp nhé. Và sau đây thì Tố Kim xin mời các bạn cùng Tố Kim đi thôi nào.

Các bạn thân mến, trong những ngày nghỉ, những ngày cuối tuần thì chúng ta không thể sắp xếp ra nước ngoài để mà du lịch phải không ạ? Vâng, thì lúc này ha, để thư giãn chúng ta có thể đi đến những khu phố cổ của Đài Loan. Và ở Đài Loan thì có rất là nhiều khu phố cổ.

Chẳng hạn như là thành phố Đà Bắc thì cũng có rất là nhiều khu phố cổ rồi. Thì tôi Kim xin kể sơ sơ ha, đó là khu phố cổ Yên Cơ nè, khu phố cổ Tâm Hiệp nè, khu phố cổ Đạm Thủy, khu phố cổ Kim Sơn, khu phố cổ Thạnh Định vân vân. Thì còn rất là nhiều khu phố cổ nữa, tôi Kim xin kể sơ sơ vậy thôi ha. Thì mỗi một khu phố cổ có đặc điểm riêng của nó. Hôm nay thì tôi Kim xin đưa các bạn đến khu phố cổ Tâm Hiệp, San Xẻ Lào Chia. Để đến khu phố cổ này thì các bạn có thể tự lái xe đến đây, hoặc là các bạn có thể ngồi xe lửa, ngồi đến trạm Yên Cơ rồi các bạn chuyển xe buýt, hoặc là các bạn có thể đi taxi, hay là các bạn có thể mượn Uber để mà đạp qua San Xẻ. Khu phố cổ Tâm Hiệp á, nó thì có một đoạn ngắn thôi, tuy nhiên nó ráp với lại chợ truyền thống của khu Tâm Hiệp, cho nên á, rất là nhộn nhịp các bạn ạ. Và khu phố cổ Tâm Hiệp á, đó là đoạn phía nam của đường Dân Quyền Miễn Chuyển Chia, dài khoảng 200m thôi. Và đến đây thì các bạn sẽ thấy những công trình kiến trúc được bảo tồn từ năm 1911 cho đến nay. Khi mà chúng ta dạo bước trên con phố cổ Tâm Hiệp thì giống như là chúng ta đang bước vào một đường hầm thời gian. Những dãy hành lang mái vòm bằng gạch đỏ nối tiếp nhau cùng với các công trình mang vẻ cổ kính khiến cho mọi người không khỏi bồi hồi nhớ về quá khứ xa xưa và lưu luyến chẳng muốn rời đi. Thì như nãy Tố Kim có chia sẻ các bạn ha, là khu phố cổ này được xây dựng vào năm 1911 cho đến nay, và nó được bảo tồn nguyên vẹn nhất ở các tuyến đường như là Dân Quyền nè, tức là Miễn Chuyển, rồi đường Hòa Bình, Hợp Phiển, đường Nhân Ái, Rảnh Ai và đường Trung Sơn, Trung San. Trong đó, khu phố cổ trên con đường Dân Quyền từng là khu phố thương mại sầm uất nhất của nơi này trong thời kỳ phồn vinh. Vào thời điểm đó, đó thì các hàng hóa nè, vật tư đều được giao dịch mua bán trên con phố này, và cho đến nay thì con phố này vẫn giữ được gần như nguyên vẹn các dãy nhà phố thương mại từ thời Nhật Bản thống trị Đài Loan. Tại sao mà Tố Kim lại nói là con phố này được giữ nguyên vẹn từ thời Nhật Bản thống trị Đài Loan? Đó là tại vì khi mà Nhật Bản thống trị Đài Loan thì khu phố này được chính quyền Nhật Bản quy hoạch và chỉnh trang lại. Đường xá cũng được nâng cấp và trở thành một tuyến phố hiện đại ngăn nắp và khang trang. Lúc đó khu phố này ha còn được xây những ngôi nhà kiểu Tây nè, kiểu Nhật nè, rồi xây những dãy nhà mái vòm gạch đỏ và các mặt tiền kiến trúc theo phong cách Paraguay. Và hiện nay thì những dãy nhà mái vòm gạch đỏ và các mặt tiền kiến trúc phong cách Paraguay vẫn còn được giữ nguyên vẹn ở nơi này. Đến đây thì các bạn có thể ngước nhìn mặt tiền của ngôi nhà, các bạn sẽ thấy những kiến trúc rất là đặc biệt. Và các bạn sẽ thấy những dòng chữ khắc lên các ngôi nhà ở phố cổ. Và các dòng chữ này á, thường là đại diện cho họ tộc, nè, tên người, nè, ngành nghề hoặc là tên của tiệm. Và ở đây thì các bạn có thể dễ dàng thấy được những tiệm nhuộm vải có khắc chữ nhuộm, tức là rành. Điều này cho thấy trước đây khu phố này có rất là nhiều cửa tiệm nhuộm vải, tại vì khu Tâm Hiệp là khu nổi tiếng về nghề nhuộm vải. Theo ghi chép cho biết thì khu dân cư nằm ở trên con phố cổ này á, thì có một cái địa hình là tựa núi hướng ra sông, do đó người dân ở đây lấy ngành nhuộm vải làm nghề chủ đạo để mà mưu sinh. Thì từ thời xưa, ngay cả những người đỗ đạt cao trong khoa cử văn võ cũng mở xưởng nhuộm. Cho đến đầu thời kỳ quốc dân, tức là khi Tổng thống Tưởng Nhất Thạch đánh thua Đảng Cộng sản nên rút quân về Đài Loan. Vào thời điểm đó thì phần lớn người dân nơi đây vẫn sinh sống bằng nghề nhuộm vải. Cho nên đây là lý do mà chúng ta thấy các bảng hiệu, các cửa tiệm nhuộm vải rất là nhiều ở trên khu phố cổ này. Và việc người ta khắc tên đường, tên hiệu, tên tiệm hoặc là họ của chủ tiệm ở trên khung biển hiệu là một hình thức quảng bá kinh doanh rất là phổ biến ở thời kỳ đó. Ngoài ra vào thời kỳ đó, người ta cũng thường hay trang trí các họa tiết trên tầng đầu hồi. Thì việc này cũng mang rất là nhiều ý nghĩa. Chẳng hạn như là hình bình hoa thì biểu thị cho sự bình an. Còn ở trên có khắc hình bát quái thì dùng để xua đuổi tà khí.
Mặt tiền của các ngôi nhà phố cổ chủ yếu là được xây bằng gạch đỏ, trong khi các bức tường ở bên

0: trong á, thì được đắp bằng đất nện. Do phần lớn các thương nhân ở trên phố khi đó đều thuộc tầng lớp giàu có, nên kiểu dáng kiến trúc và vật liệu xây dựng đều thuộc loại tốt nhất thời bấy giờ. Và vật liệu thì thường được nhập từ các nơi khác. Thậm chí có công trình người ta còn mời các thợ xây dựng từ Anh Quốc đến đây để mà thi công. Trên các phần nhô ra của mái nhà và ở bên dưới bệ cửa sổ tầng 2 có rất nhiều hoa văn trang trí đa dạng, vừa đẹp mắt vừa mang những ý nghĩa thú vị. Và khi các bạn đứng ở một đầu của khu phố cổ Tam Hiệp ha, thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái khu phố cổ này hình như là có hình chữ S nha. Lúc mà dán người các bạn đứng tìm một góc để mà chụp hình thì thật là đẹp luôn, rất là hoài cổ, rất là nên thơ. Có một điều Tất Kiều cảm thấy rất là thú vị ở khu phố cổ Tam Hiệp này, đó là nơi đây chúng ta có thể thấy sự hiện diện của nhiều tín ngưỡng khác nhau. Ở đầu khu phố cổ thì có đền miếu của tổ sư Thanh Thủy. Rồi chúng ta đi đến giữa khu phố cổ, chỉ một đoạn ngắn thôi, thì chúng ta sẽ thấy đền Hưng Long thờ bà mẹ tổ Ma Chùa, tức là bà Thiên Hậu Thánh Mẫu. Và khi chúng ta đi đến cuối con phố thì ở đây có nhà thờ nha các bạn. Đây là nhà thờ Thiên Chúa Giáo. Sự hiện diện của tín ngưỡng Đông và Tây ở trên khu phố cổ là một điều rất đặc biệt mà ít có khu phố cổ nào ở Đài Loan có được. Nhìn chung thì khu phố cổ Tam Hiệp là nơi hội tụ tinh hoa của di tích lịch sử, ẩm thực và văn hóa. Bên cạnh chúng ta có thể thấy những công trình kiến trúc được bảo tồn. Trên con phố còn có nhiều cửa hàng kinh doanh, lồng não, nè, bãi nhuộm, nè, trà, thuốc bắc, tiệm tạp hóa. Và đặc biệt nhất là tiệm bánh sừng trâu, một loại bánh rất là nổi tiếng của khu này. Bánh sừng trâu ở đây nổi tiếng đó là do có nhiều hương vị đa dạng. Tôi kim nhớ không lầm thì đâu khoảng hơn 10 vị đó. Đến đây chúng ta có thể chọn bánh sừng trâu vị nguyên thủy nè, rồi bánh sừng trâu vị trà xanh, vị sô-cô-la, vị phô mai, vị đường đen, vân vân và vân vân. Các bạn có thể mua một hộp 10 cái đủ các hương vị để mà tự mình thưởng thức cũng như là làm quà biếu tặng cho bạn bè, người thân. Tin chắc rằng mọi người sẽ rất là thích, tại vì bánh sừng trâu của Tam Hiệp là một món bánh có thể nói là làm nên tên tuổi của địa phương. Ngoài ra, khi đến đây chúng ta có thể ghé thăm Bảo tàng Lịch sử và Di vật Tam Hiệp San Xẻ Lì Sử Quỳnh U Quả. Vì bảo tàng này nằm ngay tại lối vào khu phố cổ để chúng ta có thể tìm hiểu sâu hơn về lịch sử phong phú cũng như các di sản văn hóa và nhân văn của khu Tam Hiệp nhé. Vừa rồi chúng ta đã đi du ngoạn khu phố cổ Tam Hiệp. Các bạn thấy thế nào ạ? Hy vọng rằng các bạn sẽ rất là thích khu này. Và chương mục hôm nay cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Thân chào tạm biệt. Bye bye.
1: 以上节目由中央广播电台制作，台北广播电台播出。 谢谢收听。
2: Chương trình vừa rồi được phát sóng trên đài phát thanh Đài Bắc do Đài RT thực hiện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe.